do 4, vidljivost 10 do 20 km, pri jačoj kiši oko 5 km. Pretežno oblačno, često kiša ili pljusak sa grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini mjesta prestanak padavina, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 22 stepena. Čuli ste informacije o saobraćaju za nedjelju 11. oktobar. Budite uz Radio Kotor u 9.45 su mali oglasi.